Zana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu isala za fe. Oruazi wa fe. Yegwe ruazi wangi mukama. Gwewe kagwe nesi ze. Mukama wakati mumbera nesi ze gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.